0: جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے. بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پاناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پاناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے. دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی. اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاناما کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا. پاناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ دورہ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی روابط اور تبادلوں کو مزید تقویت دے گا جس سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے جناب اینڈی برنہیم کو برطانیہ کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مغربی بنگال حکومت نے ریاست کے بزرگوں، بیواؤں اور معذور افراد کی ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے. اگلے مہینے سے پینشن کی رقم 1000 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. کل جاری کیے گئے ایک سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ پینشن کی اضافہ شدہ رقم فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی نظام کے ذریعے تمام مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی کے آئی ٹی محکمے کے انچارج امیت مالویہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی یہ محروم برادریاں کئی برسوں سے انتظامی بے توجہی کا شکار رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت بامانہ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور سماجی بہبود کی پینشن میں 50% کے اضافے کا فیصلہ حکومت کے اسی ویژن کا مظہر ہے. انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے. اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے آئی آئی آئی ڈی ای ایم اور بین الاقوامی آئی ڈی ای اے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس کانفرنس میں مغربی بنگال کے تمام 24 انتخابی ضلعوں کے چناؤ افسران شرکت کریں گے. اس کے علاوہ بھارت اور کئی دیگر ملکوں سے انتخابی منتظمین، پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور انتخابی امور کے ماہرین بھی شریک ہوں گے. کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل اور خصوصی پولنگ کے نظام کو مزید جامع، آسان اور محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مغربی بنگال کی اعلیٰ چناؤ آفیسر نیلم مینا اس کانفرنس کا افتتاح کریں گی. کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عمل، انتخابی عمل کی شفافیت اور دیانتداری کو برقرار رکھنے، چناؤ میں دھوکہ دہی کی روک تھام، آڈٹ کے نظام، قانونی ڈھانچے، ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی پولنگ کے نظام اور دور دراز علاقوں سے ووٹ ڈالنے کے نظام کے مستقبل پر خصوصی اجلاس منعقد ہوں گے. سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: سکم میں نامچی ضلع میں سمردونگ کے مقام پر این ایچ پی سی کے چھٹے مرحلے کے تیستا پن بجلی پروجیکٹ کی زیر تعمیر سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے. نامچی ضلع کے ایس ایس پی نے بتایا ہے کہ امدادی ٹیموں نے اب تک 8 لاشیں باہر نکالی ہیں. ایسا شبہ ہے کہ سرنگ کے اندر کم از کم 25 افراد پھنسے ہوئے ہیں.